0: Patia, nek kau nyanyi lagu api ke anak. Nah kalau tak lagi, baca nek belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana lagu daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana, abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya

Sabah, kuasa budaya. Ya, sementara ini muni. Jika pun memenuhi mana permintaan. Ya, anjay.